0: Top Internacional.
1: Uradna listvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Great Expectation in Siena.